0: Torvine's only community radio station.
1: The voice of Torvine. This is Vitalise Radio.
2: Mae teithio ar drin gyda Trafnidiaeth Cymru yn rhwydd. Talwch wrth fynd ar draws Metro De Cymru am brisiau arbennig. Tapiwch chi mewn â'ch ffôn, oriawr neu gerdyn a thapiwch allan ar ôl